0: Fleetwood Mac som kommer, jeg tror det er sånn som på eventyr inn her I studio.
1: Ja, vi bare seiler inn I en eventyrverden sammen med Fleetwood Mac.
0: Everywhere låta som du får her I morgen. Riktig god tirsdag, håper du har en fin start på dagen.